آداب سامعین، میں زری فاطمہ اور اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں. چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے نشر ہونے والے پروگرام پر. پروگرام کا آغاز حزب معمول غزل سے ہی ہوگا. اس کے بعد آج آپ سنیں گے صحت نامہ. موضوع ہوگا جسمانی نظام صحت اور غذائیت. اس موضوع پر ڈاکٹر جمال اختر سے شگفتہ پروین کی گفتگو ہوگی اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا

آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔

0: سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ جناب پانڈا نے 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے۔ یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ترنمول کانگریس کے مبینہ ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بی جے پی نے آج فالٹا اسمبلی سیٹ پر دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے اپنے قریبی حریف سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے ہرا کر یہ سیٹ جیت لی۔ شمبھوناتھ کرمی کو 40,645 ووٹ ملے، جبکہ دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ حاصل ہوئے۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان 7,783 ووٹ پا کر چوتھے مقام پر رہے۔ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، جبکہ کانگریس تیسرے مقام پر رہی۔ کولکاتا سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: مغربی بنگال حکومت نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مشتبہ غیر قانونی، غیر ملکیوں، نیز غیر ملکی قیدیوں کے لیے حراستی مرکز قائم کریں جنہیں وزارت داخلہ کے رہنما خطوط کے مطابق جلا وطن کیا جانا ہے یا ان کے وطن واپس بھیجا جانا ہے۔ داخلی اور پہاڑی امور کے محکمے کی طرف سے جاری ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق ضلعوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان افراد کو ان مرکزوں میں بھیجنے کے لیے ضروری اقدام کریں جن کی شناخت ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اور انہیں جلا وطن کیا جانا ہے۔ ہدایت نامے میں حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ان بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیا افراد کو جلا وطن کرنے اور ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے وزارت داخلہ کے طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں جو بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلباء اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای کے نتائج اور دوبارہ جانچ کے عمل کے دوران طلبہ کے سامنے پیش آنے والے تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق مسائل پر مالیات اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے آج بات چیت کی۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے اور امتحان کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے ساتھ ضروری انضمام میں سی بی ایس سی کی مدد کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گرمی کی شدت نے وسطی اور شمال مغربی بھارت کے بڑے حصے میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ کئی علاقے خشک ہواؤں اور شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے لوگ دوپہر کے اوقات میں گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی بھی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ آج قومی راجدھانی خطے کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اروناچل پردیش، سکم، بنگال کے ہمالیائی علاقے، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پوری ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مدھیہ پردیش کو اس وقت شدید گرمی کا سامنا ہے۔ بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے 4 اضلاع ٹیکم گڑھ، چھترپور،